0: One people,
1: עם אחד.
0: Only one love,
1: אהבה אחת.
0: Let's hold hands and stand as one for the sake of peace.
1: שלום.
2: שלום.
3: סלאם.
4: רדיו שלום, eine Sendung über jüdisches Leben in Thüringen und aller Welt.